0: گانے کے بعد ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہے کہ آج کے اس ڈیجیٹل یوگ میں بھی آپ قلم سے کاغذ سے لکھتے ہیں اور یہ پوری فلم آپ نے قلم اور کاغذ سے لکھی ہے, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو پسند نہیں ہے ڈیجیٹل مطلب لیپ ٹاپ پہ ٹائپنگ کرنا, یا آپ کاغذ قلم کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں, کیا بات ہے؟
1: ہوا ایسا کہ میں سارے جیون میں ڈیجیٹلی ہی لکھتے آیا ہوں, تو میں پین اینڈ پیپر پہ لکھتا نہیں تھا, کبھی کبھی لکھ دیا تو لکھ دیا, پر وہ ایسا رہا تھا کہ جب فلم ہم نے اناؤنس کر دی اور میں نے جو بھی میرے دماغ میں سینز تھے ان کو اتارنے کے لیے جب میں لکھنے بیٹھتا تھا تو میں obviously the digital devices are so distracted because all the time کچھ نہ کچھ آ رہا ہے, یا تو کوئی کال کر رہا ہے, تو کسی میسج کر رہا ہے, اس کو آپ کو ریپلائی کرنا ہے, انسٹاگرام پہ کچھ آ رہا ہے, تو اٹس ڈسٹریکٹنگ. اینڈ آلسو آپ اگر اس کو سرچ کرنے کے لیے کچھ انفارمیشن بھی جاتے ہو انٹرنیٹ پہ تو وہ بھی آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے,
0: دکھ جاتا ہے
1: اور سمے بہت جاتا ہے اس میں. تو میں ایک دن تنگ آ کے اور غصے میں میں نے آ کے ساری ڈیوائسز باہر نکال دی.
0: کیا بات ہے,
1: میں سب کمرے سے باہر. سو ہمارے آفس میں ایک چھوٹا سا اسپیس ہے جو سلیپنگ پوڈ ہے, جو جس کو ہم گفا بھی بولتے ہیں, کہ تو میں وہ گیا, وہ شٹ ہو جاتا ہے, پورا پیک ہو جاتا ہے, ساری ڈیوائسز باہر کی, پین پیپر پکڑا اور میں نے لکھنا شروع کیا. پہلا سین جیسے کریک ہوا میں گیا اندر, میں نے لکھنا شروع کیا. ان 15 دن میں ریکارڈ 15 ڈیز ٹائم میں میں نے پوری اسکرپٹ فنش کر دی. آپ کو بلیو نہیں ہوگا کہ پہلا ڈرافٹ ہی ہے جو میں نے شوٹ کیا ہے. دیر از نو چینج ان دا فلم, از اسٹریٹ ایک بار میں. تو میرا سجیشن لوگوں کو یہی ہے کہ ڈیجیٹل ڈیوائسز آر سو ڈسٹریکٹیو, جب بھی آپ کو لیکھن کرنا ہے, جیسے آپ نے بھی پین پیپر پہ لکھا ہے سب,
0: بالکل
1: ہے نا,
0: موبائل میں ہے, جبکہ
1: موبائل میں آپ لکھ سکتے ہو, پر آپ جو آپ کو جیسے بولتے ہیں نا کانسنٹریشن سے کنیکٹ فیل ہوتا ہے نا آپ کو, آپ کا مائنڈ وہ بولتے ہیں ہینڈ آئی کوآرڈینیشن بولیے جو بھی بولیے, کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایک لوپ ہے, وہ ہاتھ سے جب آپ لکھ رہے ہوتے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کے برین سے جو نکل رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور اس میں کسی طرح کا ڈسٹریکشن نہیں ہے. وہ ڈیوائس آپ کی آنکھ میں روشنی نہیں چھوڑ رہی ہے, وہ اوپر سے ایک میسج نہیں آ رہا اس میں, اور بیچ میں سے کال نہیں آ رہی ہے. آل دیٹ ہیپنس اینڈ دیر آر پیپل جو کہ صرف جو ہے نا موبائل فون پہ لکھ لیتے ہیں, بٹ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں نا وہ سینکٹیٹی چلی جاتی ہے.
0: بالکل, کہیں نہ کہیں ڈسٹریکشن
1: ہوتے رہتے ہیں.
0: صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ بات ہے کاغذ پہ لکھا ہوا بھلے دماغ میں لکھا ہوا لیکن کاغذ رکھا ہے ساتھ میں, یہ بہت ضروری ہے. یہاں پر ایک گانا ہونا چاہیے, بتائیے آپ کی پسند کا کون سا گانا سنا ہے؟
1: مجھے لگتا ہے کہ پھولوں کے رنگ سے از مائی آل ٹائم
0: فیورٹ
1: فلم سے پریم پجاری کا گانا ہے,
0: صاحب کا لکھا ہوا, سچن دیو برمن سنگیتکار.
1: تو
0: سنتے ہیں.

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ڈگری حاصل کرنا تعلیم کا اختتام نہیں بلکہ ایک ذمہ دار نئی زندگی کا آغاز ہے، امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کے 27th کانوکیشن تقریب سے گورنر کا خطاب۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معاشی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلی بھٹی وکرامارکا نے کہا کہ یدادری پاور پلانٹ کو کوئلہ فراہم کرنے کے سلسلے میں سابقہ حکومت کی جانب سے کیے گئے 3 معاہدوں میں سے کوئی بھی مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکا۔ اور ریاست میں روزگار ضمانت کے کاموں میں مزدوروں کی شرکت گزشتہ 5 برسوں کے دوران اکتوبر میں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، منگل کے روز ایک ہی دن میں 2,54,812 مزدوروں نے روزگار کے کاموں میں شرکت کی۔ اب خبریں۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ ڈگری حاصل کرنا تعلیم کا اختتام نہیں بلکہ ایک ذمہ دار نئی زندگی کا آغاز ہے۔ وہ چارشنبے کو حیدرآباد کی ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کی 27th کانوکیشن تقریب سے بحیثیت چانسلر خطاب کر رہے تھے۔ گورنر نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں اور جذبہ خدمت کو بھی فروغ دیں اور وکست بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ کانوکیشن تقریب میں 36,145 طلبہ کو ڈگریاں اور 38 طلبہ کو طلائی تمغے عطا کیے گئے۔ اس موقع پر 27 قیدیوں نے بھی ڈگریاں حاصل کیں۔ معروف ہدایت کار بی نرسنگ راؤ کو اعزازی ڈاکٹریٹ سے نوازا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کے عوامی خدمت کے میدان میں 25 مکمل کرنے کے موقع پر تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی خدمت کے تئیں وزیراعظم مودی کی وابستگی اور عزم قابل تعریف ہے۔ گورنر نے ملک کی ترقی اور عوامی فلاح بہبود کے لیے وزیراعظم کی کوششوں کو سراہا۔ گورنر نے اسے ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے وزیراعظم کی مکمل صحت اور درازی عمر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ بھگوان انہیں ملک کے عوام کی مزید خدمت کرنے کی طاقت اور صلاحیت عطا کرے۔ حیدرآباد کے امیر پیٹ کما سنگم ہال میں نبارڈ کے زیر اہتمام منعقدہ گرامین بھارت مہوتسو تلنگانہ 2026 ہینڈلوم اور دستکاری نمائش کا تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ ملک میں موجود 64 لاکھ سے زائد کاریگروں اور بنکروں میں تقریباً 65 سے 70% خواتین کا ہونا باعث فقر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلف ہیلپ گروپس، پی ایم وشوکرما اور ODOP جیسی اسکیموں کے ذریعے دیہی کاریگروں کو بھرپور حوصلہ مل رہا ہے۔ نبارڈ کے CGM ادے بھاسکر نے بتایا کہ یہ نمائش 14 اکتوبر تک جاری رہے گی اور اس میں 22 ریاستوں سے کاریگر شرکت کر رہے ہیں۔ RBI کے ریجنل ڈائریکٹر چنمائی کمار نے کہا کہ معدوم ہوتی روایتی دستکاریوں کے تحفظ میں یہ مہا اتسو اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ سدی پیٹ ضلع کے مرکوک منڈل کے اراولی میں سروے نمبر 325 کے تحت موجود 45 ایکڑ متنازع زمین کی نشاندہی کے لیے فوری طور پر سروے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سروے کے بعد جو زمین حکومت کے قبضے میں آئے گی اس پر تلنگانہ تحریک کے شہیدوں کے خاندانوں کے لیے ایک خصوصی کالونی تعمیر کی جائے اور اسے آئندہ 2 جون تک مکمل کیا جائے۔ باقی زمین اہل کسانوں میں تقسیم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ایک جائزہ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے ویلی کٹا میں ایجوکیشن ہب قائم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی جن سیوا کے ذریعے دیش سیوا کے عزم کے ساتھ عوامی خدمت کے 25 مکمل کرتے ہوئے مسلسل عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مرکزی حکومت خدمت اور بہتر حکمرانی کے

0: سلحوں کی رہنمائی میں 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے حصول کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی بااختیاری کے ذریعے حکومت کی یہ کوششیں عوام کی زندگیوں میں مطلوبہ تبدیلی لانے کی سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایودھیا میں شری رام مندر کی تعمیر کروڑوں ہندوستانیوں کا دیرانہ خواب تھا۔ اس خواب کی تکمیل ہر ہندوستانی کے لیے باعث فخر ہے۔ رام مندر محض ایک مندر نہیں بلکہ ملک کے روحانی اور ثقافتی ورثے کی علامت بھی ہے۔ شری رام کے نظریات راس زندگی اور جذبہ خدمت آج کی نسل کے لیے بھی تحریک کا ذریعہ ہیں۔ اس تاریخی پیش رفت کے حوالے سے جگتیال ضلع سے تعلق رکھنے والے ہیماجا نے آکاش وانی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
1: अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण भारतीय सभ्यतागत चेतना के पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। भगवान श्री राम केवल आराध्य देव ही नहीं बल्कि धर्म, सत्य, न्याय, त्याग और लोक कल्याण जैसे शाश्वत मूल्यों के प्रतीक है। सदियों के इतिहास, सांस्कृतिक स्मृति और जन आस्था से जुड़ी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हमारी विरासत को एक बार फिर स्मरण कराता है। इस ऐतिहासिक कार्य को साकार करने में केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों, सहयोग और समन्वय की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
0: تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ یادادری پاور پلانٹ کو کوئلہ فراہم کرنے کے سلسلے میں سابقہ حکومت کی جانب سے کیے گئے 3 معاہدوں میں سے کوئی بھی مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے بتایا کہ 2016 میں سنگارینی سے 7 ملین ٹن درآمد کے ذریعے مزید 7 ملین ٹن کوئلہ حاصل کرنے کے معاہدے کیے گئے تھے، لیکن 2022 میں ان معاہدوں میں تبدیلی کرتے ہوئے مکمل 14 ملین ٹن کوئلہ سنگارینی سے فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بھٹی وکرمارکا نے سوال کیا کہ جب سنگارینی کی G9 گریڈ کوئلے کی پیداواری صلاحیت صرف 1.71 ملین ٹن ہے تو کوئلے کی عدم دستیابی کے باوجود پاور پلانٹ کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت کو 10 سال اقتدار میں رہنے کے دوران کیے گئے کاموں کا جواب دینا چاہیے۔ محض اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ہر معاملے پر بیان دینا مناسب نہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ نے الزام عائد کیا کہ سابقہ حکومت نے 2014 سے 2024 کے درمیان 14 کوئلہ بلاکس بند کیا اور نئے بلاکس کی نیلامی میں سنگارینی کو حصہ لینے کی اجازت نہیں دی، جس کے نتیجے میں کوئلے کی پیداوار میں 15 ملین ٹن کی کمی واقع ہوئی ہے۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ ووٹ کی قدر و اہمیت کے تحفظ کے لیے راہل گاندھی کی جانب سے کی جانے والی جدوجہد کو پولیس بیریکیڈز کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا۔ دہلی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کی جانے کی کوشش کرنے والے راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن عوامی نمائندوں کو پولیس کے جانب سے حراست میں لیے جانے کے واقعے پر حیدرآباد میں رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندوں کو حراست میں لینے سے ان کے سوالات کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ریاست میں روزگار ضمانت کے کاموں میں مزدوروں کی شرکت گزشتہ 5 برسوں کے دوران اکتوبر میں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ منگل کے روز ایک ہی دن میں 2,54,812 مزدوروں نے روزگار کے کاموں میں شرکت کی۔ حکام کے مطابق وی بی جی رام جی کے نفاذ کے آغاز کے بعد ریاست میں سب سے زیادہ یومیہ حاضری ہے۔ اکتوبر 2025 میں روزانہ اوسطاً 24,750 مزدور کام پر حاضر ہوتے تھے، جبکہ رواں سال اکتوبر میں تعداد بڑھ کر 2.16 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر سیتکا نے کہا کہ ایل نینو کے اثرات کے بعد زرعی کاموں میں کمی کے پیش نظر کام کا مطالبہ کرنے والے ہر خاندان کو جلد روزگار فراہم کیا جائے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ نئے درخواست گزاروں کو 15 دن کے اندر جاب کارڈز جاری کیے جائیں۔ بی جے پی کے راجیہ سبھا رکن اور پارلیمانی بورڈ کے رکن ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معاشی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے حصول میں ہر فرد اپنا کردار ادا کرے۔ ڈاکٹر لکشمن نے حیدرآباد کے چندن نگر میں واقع کرسٹل گارڈن سے امبیڈکر مجسمے تک منعقدہ سیوا جیوتی یاترا میں شرکت کی۔ ریاستی وزیر ویویک وینکٹ سوامی نے کہا کہ حکومت نئی کوئلہ کانیں قائم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ منچریال ضلع کے مندامری میں 30 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی سڑک کے کاموں کا وزیر نے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر وزیر نے کہا کہ سنگارینی کوئلہ کمپنی کو موجودہ 70 ملین ٹن کی پیداوار کے ہدف سے 100 ملین ٹن تک پہنچانے کے لیے نئی کوئلہ کانوں کا قیام ضروری ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے عوامی نمائندے کی حیثیت سے 25 سالہ مسلسل عوامی خدمت کی تکمیل کے موقع پر قیرت آباد میں سیوا جیوتی یاترا کے نام سے ایک عظیم الشان بائک ریالی اور وکست بھارت

آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں نیتیکا تیاگی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نظریہ ساز پالیسیوں اور سخت محنت کے ذریعے سال 2047 تک ترقی یافتہ ملک بننے کا اپنا خواب ضرور پورا کرے گا۔ انہوں نے حکومت کے سربراہ کے طور پر عوامی خدمت کے 25 سال بھی مکمل کر لیے ہیں۔ بھارت نے بحر اسود خطے میں کمرشل جہاز رانی پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ وہ قیام امن کے لیے روس اور یوکرین کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ روس نے یوکرین تنازع کو حل کرنے میں تعاون کے لیے بھارت کی پیشکش پر شکریہ ادا کیا ہے۔ بھارتی ریزرو بینک نے تقریباً 4 سال کے وقفے کے بعد ریپو ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 5.5% کر دیا ہے۔ آر بی آئی نے موجودہ مالی برس کے لیے جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.1% رہنے

0: کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ملک میں کئی اہم کام انجام دیے گئے ہیں، جن میں دفعہ 370 کی منسوخی، نکسلزم کا خاتمہ اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کو اعلی ترین سطح تک پہنچانا شامل ہیں۔
1: آج غریب سے غریب گھر میں جنمے ہوئے ایک ویکتی نے اپنے گنوں کے آدھار پر، اپنی کھمتا کے آدھار پر اور کروڑوں کروڑوں لوگوں کو ساتھ میں لے کر لگاتار 25 سال مکھیہ منتری اور پردھان منتری رہنے کا ریکارڈ بنایا ہے، اور وہ ویکتی ہے ہمارے پریا نیتا نریندر مودی جی۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے حکومت کے سربراہ کے طور پر 25 سال مکمل ہونے پر مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرنے والے عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ نائجیریا، ڈومینیکا، بیلجیم، فلپینز، بھوٹان اور بوتسوانا کے رہنماؤں کی جانب سے موصول ہونے والے پیغامات کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے ان ملکوں کے ساتھ بھارت کی شراکت داری اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے پچھلے ایک دو دن کے دوران بحر اسود کے علاقے میں ہونے والے سلسلہ وار حملوں کی مذمت کی ہے۔ نئی دلی میں صحافیوں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس طرح کے حملوں سے کمرشل جہاز رانی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور سمندری شعبے سے وابستہ افراد کی زندگیاں خطرے میں پڑتی ہیں۔
2: کل سے لے کے آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ 4 جہازوں پر اٹیک ہوئی ہے۔ اس حملے کی ہم گھور نندا کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے جو وانجی کی نو پریوہن ہے، ساتھ میں جو ہمارے ناوک سمودائے کے لوگ ہیں، ان کو خطرے کے دائرے میں لایا جا رہا ہے۔ پہلا جہاز MV رایود مامادوف، یہ بھی بلیک سی میں اس پر اٹیک ہوئی، جس میں 3 بھارتیہ ناگرک تھے۔ اس میں سے 1 بھارتیہ ناگرک کو چوٹ پہنچی اور ان کو وہاں پر اسپتال میں ان کا اپچار چل رہا ہے۔
0: کیپٹن سمتھ مچھر کی صحت کے بارے میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ وہ اس وقت ابوظہبی میں ہیں اور تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ان کی صحت میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ روس کی فوج میں موجود بھارتی شہریوں کے بارے میں ترجمان نے بتایا کہ دستیاب معلومات کے مطابق 269 بھارتی شہریوں کو روس کی مسلح افواج میں بھرتی کیا گیا ہے۔ بھارت کی کوششوں کے نتیجے میں ان میں سے 139 بھارتی شہریوں کو قبل از وقت فوج سے فارغ کرایا جا چکا ہے۔ روس نے یوکرین تنازع کو حل کرنے کے لیے بھارت کی آمادگی کے لیے اس کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ ماسکو اس بحران کے پرامن حل کے لیے بھارت کی تجاویز پیش کرنے کی آمادگی کی ستائش کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بات ماسکو میں بھارت کی جانب سے یوکرین تنازع کے پرامن حل کے لیے 3 حصوں پر مشتمل تجویز پیش کرنے سے متعلق میڈیا کے سوالوں کے جواب میں کہی۔ ان کا یہ بیان یوکرین کے وزیر خارجہ اندری سبیہا کی جانب سے بھارت کی تجویز کو 4 پیش کشوں میں وسیع تر بتانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ بھارت کے علاوہ ترکی، مصر اور امریکہ نے تجاویز پیش کی ہیں۔ روس یوکرین جنگ اب اپنے 5ویں سال میں ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں شہری ہلاک جبکہ لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں۔ بھارت نے مسلسل تنازع کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا ہے۔ تقریباً 3.5 سال کے وقفے کے بعد بھارتی ریزرو بینک RBI نے آج مہنگائی میں اضافے کو روکنے کے لیے اپنی اہم پالیسی شرح میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 5.5% کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ عالمی اور جغرافیائی و سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کے درمیان کیا گیا ہے۔ دو ماہی مالیاتی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے RBI کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا کہ مالی پالیسی کمیٹی نے متفقہ طور پر ریپو ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹس کے اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ RBI نے پچھلی مرتبہ فروری 2023 میں ریپو ریٹ میں اضافہ کیا تھا، جب اس میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 6.5% کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے یشو بھومی میں انڈیا موبائل کانگریس IMC کے 10ویں ایڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ یہ کانگریس ٹیلی مواصلات، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اور تکنیکی اختراع کے شعبوں میں بھارت کی نمایاں پیش رفت کو اجاگر کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ عالمی سطح پر تعاون، سرمایہ کاری اور معلومات کے اشتراک کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کرے گی۔ انڈیا موبائل کانگریس 2026 کا موضوع ہے لامحدود توسیع، جو بھارت کی ڈیجیٹل جدت ترازی، اگلے سلسلے کی کنیکٹیویٹی اور ٹیکنالوجی پر مبنی اقتصادی ترقی کی بڑھتی صلاحیتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ 4 روزہ یہ پروگرام آج سے شروع ہوا ہے اور اسے ٹیلی مواصلات کا محکمہ اور سیلولر آپریٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا مشترکہ طور پر منعقد کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا موبائل کانگریس IMC 2026 سے قبل آج نئی دلی کے سیوا تیرتھ کے مقام پر موبائل کے مواصلاتی

0: نظام سے متعلق ایسوسیشن جی ایس ایم اے کے بورڈ ممبران سے بات چیت کی. جی ایس ایم اے ایک عالمی تنظیم ہے جو موبائل کے ایکو نظام کو یکجا کرتی ہے. موبائل آپریٹرس اور موبائل ایکو نظام اور اس سے منسلک صنعتوں کی تمام تنظیموں کی نمائندگی کرتی ہے. بات چیت کے دوران وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ تکنیک کو سب کی شمولیت اور پائیدار ترقی کا ایک آلہ بننا ہوگا. ڈیجیٹل اور سائبر دھوکہ دہی کے بڑھتے ہوئے چیلنج کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اس مسئلے کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. سال 2026 کا کیمسٹری کا نوبیل انعام فرانس کے کیمسٹ ہینری بی کیگن اور جاپانی کیمسٹ کینسو سائے کو نامیاتی کیمسٹری میں غیر خطی اثرات اور آٹو کیٹالیسس سے متعلق ان کی اہم دریافتوں کے لیے دیا گیا ہے. رویل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز نے آج کہا کہ کیگن اور سائے نے ایک صدی پرانے اس معمے کو حل کیا ہے کہ مولیکولر عدم توازن جسے ہومو کائرلیٹی کہا جاتا ہے فطرت میں خود بخود کس طرح پیدا ہو سکتا ہے. نوبیل کمیٹی کے مطابق کیمسٹ روایتی طور پر تجربہ گاہ میں مولیکیولس کی تیاری کے دوران ایک دوسرے کے آئینے میں نظر آنے والی شکلوں یعنی عکس نما مولیکیولس کی برابر مقدار حاصل کرتے ہیں. دونوں نوبیل انعام یافتہ افراد 12 ملین سویڈش کرونور کی انعامی رقم مشترکہ طور پر حاصل کریں گے. بھارت کے براہ راست نشر ہونے والی تقاریب کے شعبے میں گزشتہ سال 44% سے زائد کی بڑھوتری درج کی گئی. گزشتہ سال ملک بھر میں ایسی 34,000 تقاریب منعقد کی گئیں. اطلاعات و نشریات کی وزارت میں سیکرٹری چنچل کمار نے آج نئی دلی میں منعقدہ براہ راست نشر ہونے والی تقاریب کی ترقی سے متعلق سیل کی 5ویں میٹنگ میں اپنے خطاب کے دوران یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ شعبہ 1 کروڑ سے زائد افراد کے روزگار کا ذریعہ ہے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کیرلم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، مغربی بنگال اور سکم کے کچھ علاقوں میں کل شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش، اوڈیشہ اور پنجاب میں اگلے 2 سے 3 دن تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے چلنے کا امکان ہے. پیرالمپک چیمپئنز پرمود بھگت اور بھاونا پٹیل ایشین پیرا گیمز کی افتتاحی تقریب میں پرچم بردار کی حیثیت سے بھارتی کھلاڑیوں کی قیادت کریں گے. ایشین پیرا گیمز جاپان کے آئیچی ناگویا میں 18 سے 24 اکتوبر تک منعقد ہوں گے. اس میں ایشیا بھر سے کھلاڑی کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیں گے. پیرا بیڈمنٹن کھلاڑی پرمود بھگت نے سال 2014 سے 2023 کے درمیان سونے کے 2 اور کانسے کے 4 تمغوں سمیت کل 6 ایشین پیرا گیمز تمغے جیتے ہیں. اور پیرا ٹیبل ٹینس کھلاڑی بھاونا پٹیل نے 2018 سے 2023 کے درمیان چاندی کا 1 اور کانسے کا 1 تمغہ سمیت کل 2 ایشین پیرا گیمز تمغے حاصل کیے ہیں. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نظریہ ساز پالیسیوں اور سخت محنت کے ذریعے سال 2047 تک ترقی یافتہ ملک بننے کا اپنا خواب ضرور پورا کرے گا. انہوں نے حکومت کے سربراہ کے طور پر عوامی خدمت کے 25 سال بھی مکمل کر لیے ہیں. بھارت نے بحر اسود خطے میں کمرشل جہاز رانی پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی ہے. بھارت نے کہا ہے کہ وہ قیام امن کے لیے روس اور یوکرین کے ساتھ رابطے میں ہیں. روس نے یوکرین تنازع کو حل کرنے میں تعاون کے لیے بھارت کی پیشکش پر شکریہ ادا کیا ہے. بھارتی ریزرو بینک نے تقریباً 4 سال کے وقفے کے بعد ریپو ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 5.5% کر دیا ہے. آر بی آئی نے موجودہ مالی برس کے لیے جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.1% رہنے کا تخمینہ لگایا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں انڈیا موبائل کانگریس کا افتتاح کریں گے. اور پیرالمپک چیمپئنز پرمود بھگت اور بھاونا پٹیل اس ماہ کے آخر میں جاپان میں شروع ہونے والے ایشیائی پیرا گیمز میں بھارتی دستے کے پرچم بردار ہوں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియో క్లాక్లో సమయం 9:30 నిమిషాలు. వివిధ భారతి ప్రసారాలు ముంబై నుండి రిలే వింటారు.

بیگم اختر کی آواز کا جادو اپنے شباب پر تھا. انہوں نے غزلوں کی دنیا کو روشن کر رکھا تھا. پر تبھی 30 اکتوبر 1974 کو اچانک انہوں نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا. غزلوں کی دنیا کی ایک شمع ہمیشہ کے لیے بجھ گئی. لیکن شکر گزار ہیں ان ریکارڈز کا جن کے ذریعے بیگم اختر کی آواز کو ہم نے سنجو کر رکھا.